0: Integration system. Executive Director of India's Fora, Sanjeev Joshipura, said all stakeholders connected with H-1B visas will have a sigh of relief after the court order. The H-1B program is one of the most sought after US work visas that allows American companies to hire skilled global talent. Trump's order proposing a $1 lakh annual fee per H-1B worker left many uncertain about visa reforms and new requirements. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
1: In men's cricket, India A will take on Sri Lanka A in the opening match of Tri-Nation A series at the Rangiri Dambulla International Stadium in Sri Lanka this morning. The match will begin at 10 a.m. Indian time. Tilak Verma-led men in blue will be up against host Sri Lanka and Afghanistan in the triangular contest. India A will face Afghanistan A at the same venue on Thursday. All the matches will be played in Dambulla with the final match scheduled on 21st of this month. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
2: Thank you, Sarabjit. Garib Kalyan at heart of governance, says PM Modi, as NDA marks 12 years, is a front page headline in The Statesman. Crisis deepens for Mamata as her Lok Sabha team breaks. Rebel TMC MPs reach out to BJP, writes the Indian Express. Israel-Iran trade strikes may revive full-scale war in region. Government tells all Indians to leave Iran immediately, writes the Asian Age. India sees surprise current account surplus in January to March. Strong services receipts, higher remittances offset war disruptions, leads the Financial Express. Giving impetus to the digital modernization push in Indian Railways, waitlist gets a crystal ball, railways to unveil AI tool to predict ticket confirmations, says the Pioneer. As Delhi battles extreme heat and rising fire incidents, surge in fire incidents linked to overloaded electrical systems, writes the Delhi Tribune. The Statesman on its editorial page writes, for years, India's electric vehicle debate was driven largely by environmental concerns, yet the strongest argument for electrification may be India's enduring vulnerability to imported oils. And finally, consensual premarital relationships, no stain on character, SC orders, man's appointment as cop, informs the Hindustan Times. And with that, it's back to you, Sarabjit.
1: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah to launch land port management system in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard empty Merivex after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. U.S. federal court strikes down President Donald Trump's $1 lakh H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation series at Dambulla this morning. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकजी वजीर दाखला आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त के निजाम का आगाज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए ज़राअत की 5 रोज़ा मीटिंग आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रही है। मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाए हुरमुज के जनूब में आग लगने के वाकये के बाद बहरी जहाज एमटी मेरीवैक्स में सवार सभी 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही जंगबंदी की खिलाफवर्जी की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की तंबीह भी की है। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1 लाख की फीस को रद्द कर दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज सुबह दाम्बुला में सह मुल्की सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट निजाम का आगाज करेंगे। इस पहल से स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के तई सरकार के अहद की अक्कासी होती है। इसका मकसद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सरहदी तिजारत और मुसाफिरों की नकलो हरकत के शोबे में صلاحیت، شفافیت اور سیکیورٹی کو بڑھانا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
4: لینڈ پورٹ بندوبست نظام کا آغاز جدید طرز کے تکنیک پر مبنی سرحدی بندوبست نظام کی سمت ایک تاریخی قدم ہوگا۔ امور داخلہ کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ پلیٹ فارم تجارت میں سہولت، کنیکٹیویٹی، قومی سیکیورٹی اور 2047 تک وکست بھارت کے نظریے کے عین مطابق ہے۔ لینڈ پورٹ بندوبست نظام مختلف لینڈ پورٹس میں کام کاج کو ایک متحدہ نظام میں مربوط کرنے کے لیے تیار کیا گیا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ اس کے ذریعے محفوظ اور لاجسٹکس کے بروقت تبادلے، نیز انضباطی جانکاری فراہم کرنے میں سہولت ہوگی۔ اس طرح ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر پہلے سے کام کرنے والے ڈیجیٹل نظام کے ساتھ لینڈ پورٹس کو ہم آہنگ کیا جا سکے گا۔ دلی سے شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
3: بین الاقوامی برکس زرعی کانفرنس آج مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں ہو رہی ہے۔ اس میں 21 ملکوں کے وزرائے زراعت، اعلی عہدیدار اور ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ ان میں برازیل، چین، روس اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
5: یہ کانفرنس 13 جون تک جاری رہے گی۔ زرعی ورکنگ گروپ کی میٹنگ کے ساتھ اس کا آغاز ہوگا۔ اہم موضوعات میں خوراک کی یقینی فراہمی، زرعی اختراع، آب و ہوا کے لیے سازگار کھیتی، زرعی تجارت اور چھوٹے کسانوں کو با اختیار بنانا شامل ہے۔ 12 جون کو زراعت کے وزیروں کے مابین خصوصی مذاکرات ہوں گے، جس میں چھوٹے کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کے ذریعے خوراک کی یقینی فراہمی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ 13 جون کو برکس ملکوں کے وزیروں کی میٹنگ ہوگی۔ زرعی اشتراک اور اختراع کے بارے میں ایک مشترکہ دستاویز بھی تیار کیے جائیں گے۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ۔
3: اسٹیل محکمے کے مرکزی وزیر ایچ ڈی کماراسوامی اور شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے کل رات وشاکھاپٹنم اسٹیل پلانٹ میں اس جگہ کا دورہ کیا جہاں حادثہ پیش آیا تھا۔ جناب کماراسوامی نے مرنے والے کارکنوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 25-25 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 10-10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ متاثرہ کنبوں کو اسٹیل پلانٹ کوارٹرز میں ہی رہنے کی اجازت ہوگی، ان کے بچوں کو مفت تعلیم فراہم کی جائے گی اور ہر کنبے کے ایک فرد کو مستقل ملازمت دی جائے گی۔ جناب کماراسوامی نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی مرنے والوں کے کنبوں کے لیے 2-2 لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے یہ امداد دی جائے گی۔ حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے اسٹیل محکمے کی مرکزی وزارت نے ایک خصوصی کمیٹی بنائی ہے جو دیگر اسٹیل پلانٹس کے ماہرین پر مشتمل ہے۔ کل وشاکھاپٹنم اسٹیل پلانٹ میں آگ لگنے کے حادثے میں 8 افراد کی موت ہو گئی تھی، جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے۔ ان میں 2 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آگ لگنے کے اس واقعے میں لوگوں کی موت ہونے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی نظریہ ساز قیادت کے تحت سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس کے اصولوں کے تحت گزشتہ 12 برسوں میں بھارت میں اہم تبدیلی آئی ہے۔ اس مدت میں مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کے لیے اپنی زیر سرپرستی کئی اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ گزشتہ 12 برسوں کے دوران کئی کلیدی شعبوں میں سرکار کی کاوشوں پر مبنی ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے، جس کے تحت آج ہم صحت خدمات پر سرکار کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا ایک جائزہ پیش کر رہے ہیں۔
6: گزشتہ 12 برس میں حکومت نے بھارت کے صحت نظام کو نمایاں استحکام بخشا ہے، جو کہ اب زیادہ قابل رسائی، کفایتی اور معیاری ہے۔ 2018 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے دنیا کے سب سے بڑے صحت انشورنس پروگرام آیوشمان پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کی شروعات کی تھی۔ اس اسکیم کے تحت سماجی اور اقتصادی طور پر پسماندہ کنبوں کے لیے ہر سال ہر ایک کنبے کو 5 لاکھ روپے کی مفت ہیلتھ انشورنس فراہم کرائی گئی۔ اس اسکیم کے تحت 44 کروڑ سے زیادہ آیوشمان کارڈ بنوائے گئے اور 1,80,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا علاج فراہم کرایا گیا۔
7: मेरा नाम रोहित सिंह है और आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या मैं

0: انشل کمبوج شامل ہیں. خواتین کرکٹ میں برطانیہ میں کارڈف کے مقام پر خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے بھارت نے اپنے پہلے تیاری میچ میں ویسٹ انڈیز کو 26 رن سے ہرا دیا. ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ٹاس جیت کر بھارت سے بلے بازی کرنے کو کہا اور ہرمن پریت کور کی زیر کمان بھارتی خواتین ٹیم نے 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 179 رن بنائے. ویسٹ انڈیز کی ٹیم 8 وکٹ پر 153 رن ہی بنا سکی. اب بھارت اپنے اگلے تیاری میچ میں کل میزبان انگلینڈ کا سامنا کرے گا. ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ اتوار کو ایجبیسٹن میں روایتی حریف پاکستان سے ہوگا. جنوبی فلپینز میں 7.8 شدت کا زلزلہ آنے سے کم از کم 35 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 200 سے زیادہ زخمی ہوئے. اس زلزلے کے تناظر میں شروع میں فلپینز، انڈونیشیا، جاپان اور آسٹریلیا میں سونامی وارننگ جاری کی گئی. البتہ بعد میں اسے یا تو منسوخ کر دیا گیا یا اس کی سطح کم کر دی گئی. فلپینز کے حکام کے مطابق اس قدرتی آفت کی وجہ سے تقریباً 10,000 کنبے بے گھر ہو گئے ہیں. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد.
1: شکریہ شگفتہ. روزنامہ انقلاب نے مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی سے متعلق خبر کو نمایاں کیا ہے. اخبار کی سرخی ہے، بھارت نے اپنے شہریوں سے ایران چھوڑنے کے لیے ایڈوائزری جاری کی. روزنامہ پرتاپ نے وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے پیغام کو نمایاں کیا ہے، جس میں وزیراعظم نے لکھا ہے کہ ملک نے گزشتہ 12 برس میں بہت سی مثبت تبدیلیاں دیکھی ہیں جن کی جڑیں غریبوں کی فلاح و بہبود میں پیوست ہیں. وزیراعظم نے ڈی بی ٹی، سوچھ بھارت، پی ایم آواس یوجنا اور آیوشمان بھارت جیسے اقدامات کا خاص طور سے ذکر کیا. اخبار کی ایک اور سرخی ہے، سرکار قبائلی علاقوں کی ترقی پر خاص دھیان دے رہی ہے، مرکزی وزیر کرن ریجیجو کا بیان. اخبار کی بین الاقوامی سرخیاں اس طرح ہیں، فلپائن میں 7.8 شدت کا زلزلہ، 32 افراد کی موت، ایشیا کے مختلف حصوں میں سونامی کی وارننگ.
0: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. مرکزی وزیر داخلہ آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ بندوبست کے نظام کا آغاز کریں گے. برکس ملکوں کے وزرائے زراعت کی 5 روزہ میٹنگ آج مدھیہ پردیش کے شہر ہندور میں شروع ہو رہی ہے. مسقط میں بھارتی سفارت خانے نے آبنائی ہرمز کے جنوب میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد بحری جہاز ایم ٹی میری ویکس میں سوار سبھی 24 بھارتی ملاحوں کو بچانے کی تصدیق کی ہے. ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف حملے روکنے کا اعلان کیا ہے، لیکن ساتھ ہی جنگ بندی کے خلاف ورزی کی صورت میں جوابی کارروائی کرنے کی تنبیہ بھی کی ہے. امریکہ کی وفاقی عدالت نے H-1B ویزا کے لیے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے نافذ کی گئی $1,00,000 کی فیس کو رد کر دیا ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں آج صبح دامبولا میں سہ ملکی سیریز کے پہلے میچ میں انڈیا اے کا مقابلہ سری لنکا اے سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.

سکتا ہے۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ ونیمے پلیٹ فارم کا آغاز سرحدی سلامتی کو مزید مستحکم کرنے اور زمینی بندرگاہوں کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ملک کی کوششوں میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزارت دفاع نے اتر پردیش کے سیتاپور ایکس کنٹونمنٹ میں بیٹری انرجی سٹوریج سسٹم بی ای ایس ایس کے ساتھ 250 میگا واٹ کے شمسی توانائی پروجیکٹ کے قیام کو منظوری دے دی ہے۔ یہ نظام محکمہ دفاع کی تقریباً 850 ایکڑ خالی زمین پر قائم کیا جائے گا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروجیکٹ ہے جسے وزارت دفاع کے ذریعے انجام دیا جا رہا ہے، جسے محکمہ دفاع کی خالی زمین پر بڑے پیمانے پر شمسی توانائی پیدا کرنے کی سہولت کے لیے بی ای ایس ایس کا تعاون حاصل ہے۔ حکومت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی منریگا سے وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیویکا مشن گرامین وی بی جی رام جی کی جانب آسان منتقلی کے لیے 95,692 کروڑ روپے کا عبوری بجٹ مختص کرنے کی تجویز رکھی ہے۔ وی بی جی رام جی قانون ملک بھر میں 1 جولائی 2026 سے نافذ ہو جائے گا۔ دیہی ترقیات کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے دیہی ترقیات کے وزیروں کے ساتھ آج نئی دلی میں ورچوئل میٹنگ کے انعقاد کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس قانون کے نفاذ کے پیش نظر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے سبھی ضروری تیاریاں کرنے کو کہا ہے۔ برکس زرعی کانفرنس آج سے مدھیہ پردیش کے اندور میں شروع ہو گئی ہے۔ اس کانفرنس میں 21 ملکوں کے نمائندے یکجا ہوں گے اور دنیا بھر میں زراعت کو درپیش کچھ اہم ترین چیلنجوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ کانفرنس کی میزبانی بھارت کر رہا ہے، جس کے پاس اس سال برکس کی صدارت بھی ہے۔ 13 جون تک چلنے والی برکس زرعی کانفرنس کے دوران خوراک کی یقینی فراہمی، زرعی تجارت، ماحول دوست زرعی طریقہ کار اور زراعت کے شعبے میں جدت ترازی جیسے موضوعات پر وسیع تر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آج نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور اس ماہ کی 21 تاریخ کو نیٹ کے دوبارہ امتحان منعقد کرانے سے متعلق تیاریوں کا جائزہ لیا۔ نئی دلی میں این ٹی اے ہیڈ کوارٹر کے باہر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ مرکز نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ سوالیہ پرچوں کی تیاری سے لے کر امتحان کے بعد کے تمام مراحل تک مکمل رازداری برقرار رکھتے ہوئے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جناب پردھان نے کہا کہ اس میں یہ یقینی بنانا بھی شامل ہے کہ امتحان کے مواد درست طریقے سے بر وقت امتحان کے مراکز تک پہنچیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جگت پرکاش نڈا نے کہا ہے کہ پچھلے 10 برسوں میں حکومت پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے ذریعے حمل کے دوران خواتین کے لیے صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو لگاتار مستحکم کر رہی ہے۔ جناب نڈا نے آج نئی دلی میں پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے 10 سال مکمل ہونے کے موقع پر ملک گیر پیمانے پر تقریبات کا آغاز کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور کرناٹک کے بعض حصوں میں کل کے لیے شدید سے انتہائی شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ بہار، کیرلم، ماہے، کونکن، گوا، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکال اور تلنگانہ میں بھی اگلے 2 دن کے دوران شدید بارش کا امکان ہے۔ محکمے کے مطابق شمال مشرقی ریاستوں کے بقیہ حصوں میں جنوب مغربی مانسون نے مزید پیش قدمی کر لی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اے نے آج رنگیری دمبولا انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے سہ فریقی سیریز کے افتتاحی مقابلے میں میزبان سری لنکا کو 8 رن سے شکست دی۔ بھارت کی جانب سے کپتان رتوراج گائیکواڑ کی شاندار سینچری نے ٹیم کو مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 277 رن سکور کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت نے پاکستان مقبوضہ جموں و کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی سخت کارروائی کے دوران 30 شہریوں کی موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت نے اسلام آباد پر فرضی خبروں کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران ملک کی خارجہ پالیسی اپنے اصل قومی اہداف سے ہم آہنگ رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی سلامتی کی صورتحال پر کویت کے امیر سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ مرکزی حکومت نے خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ سے صارفین کو راحت دینے کے مقصد سے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تقریباً 1.23 لاکھ کروڑ روپے کی مالی مدد فراہم کی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے زمینی سرحدوں پر کارگو کارروائی اور مسافر آمد و رفت کو آسان

آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور پانی کی بہتی سطح پر ٹوٹتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، پھر ابھرتا ہے، پھر سے بہتا ہے۔ نہ سمندر نگل سکا اس کو، نہ تواریخ توڑ پائی ہے۔ وقت کی موج پر صدا بہتا آدمی بلبلا۔